Nešta je golemo i posijano i zapisano u ovim našim dolinama. Da se Hajrudin vrati svojoj ljubavi, to mu u imenu stoji. I da lijepa džehva konačno smiraj nađe na njegovim grudima.

Jutro se na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća bez vanrednih ograničenja uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Vremenski uvjeti za vožnju su nestabilni i promjenjivi, pa apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i drže odstojanje između vozila. Obzirom da je prvi radni dan u sedmici, tokom dana očekuje se i pojačana frekvencija saobraćaja u gradskim centrima, ali i na graničnim prelazima, jer je u toku sezona godišnjih odmora. Trenutno su duge kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačić, Gradina, Hum i Zupci na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila za sada nisu duža od 30 minuta.

0: Da se stavi meso i onda stavi da se kuha.
1: Fama je ovo, ne znam.
2: Ne znam šta je to.
3: Jesi nekad jela sarmu? Što misliš od čega se pravi?
1: Od riže.
4: Od paprika i od mesa.
1: Paprike i od mesa. To je što se pravi kupus i onda se stavi meso i onda se zarola kupusom.
5: Ne, ja navojim kupus, ja to navojim, samo to nisam navojim.
6: Suba da se jede.
3: Kako ti voliš jesti supu? Od čega najviše?
6: Od hrani.
7: Supa je života se može napraviti od rezanaca i može se napraviti od knedla.
8: Supa je jedna hrana tečna.
3: Voliš li ti jesti supu?
8: Da.
3: Kako najviše?
8: Sa onim malim špagetama.
9: Supa je... Ono malo što je to se napravio tijesta.
10: Da se jedi.
11: Da jedim.
3: Je li voliš jesti supu?
11: Da.
3: Od čega najviše?
11: Od bobi.
12: Sa zvezdama.
13: Volim za trahanu.
14: Volim najviše jesti. Jednu supu što se zove trahana. To je... Jedno jelo što se mora staviti voda.
3: Od čega ti voliš jesti supu?
14: Volim jesti kokošiju.
15: Supa jede.
3: Kako ti voliš jesti supu?
15: Pa ovom kukom.
16: Harmonika je ono što se svira.
17: Harmonika je što se pjeva i onda možeš... Imati bilo koji mi...
18: Harmonika je jedan instrument.
19: Harmonika je kada se na klavir, kada imam ono što se kreće lijevo desno.
20: To špiraš.
21: To je za pjevanje.
3: Kako izgleda harmonika?
21: To pjeva.
22: Harmonika... Samo stavi se... Samo staviš ovako i onda ovako je to svira tako.
23: Harmonika je što se može svirati.
24: Monika, ovo sviraš.

10 sati i 12 minuta, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radio Unsko-sanskog kantona. U otvornom programu družimo se do

0: marketing. Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san. Budi maca ili macan za samo 50 km.
1: Natoči 50 km ili više H plus goriva na Hipa Petrolu.
0: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
1: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
0: Hipa Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
2: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
0: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Jabus Company raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na poziciju monter PVC i alustolarije. Prijavi kandidati mogu dostaviti lično na adresu poslovnice u Bihaću putem telefona 061 475604 ili putem e-maila info@jabus.ba. Marketing najboljeg radija.

malo hoda, malo padne. Postah muška glava, napustih ulično carstvo, s ciljem da nam više ne rušim dostojanstvo. Još da maznem parfem, poklon staroj za 8. mart, al uhvatiše geku, već je bio pored kase, prerovaše i mene,

0: Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, moderno.
1: Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: Tri dana vrijedi i požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Biošamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
3: Marketing.
4: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.